Și cum o să ți alegeau și cum le le tie tie cu chel tie cu radio nord tie la bar tie la bar tie la bar tie la bar tie la bar tie cu chel ma dio jere și cum o să ți alegeau și cum le le este tie cu chel tie cu radio nord la 4 de la mañana cu Leonal 4 de la mañana con 56 minutos Santa Leonal 4 de la mañana con 56 minutos 40 96 86 24 alta cal el número de WhatsApp Marique Cuajolo China es por de en que Cuajolo China son paso max el 40 96 86 24 alta cal el programa El Madrugador Norteño Arrinza Radio Norte alta cal dueto Las Palomas el tren de pasajero Chan